תדע איזה חטחת על כמה נדברים על כהת סדרון פן רייקטון הן פן רון נטס קדי תנימי Kes es net genade Wat ik het es net geleerd